En för de hoj de baseske de tjugmenon. U de tisalos, u tandron pineske na bautu aithuba oinon. U te deoi spendeske theon, hote me.